ri nom na ti laron satu kha Priscilla fan ai ani tuna chuan dam takin mangtha ti lak ngai thla anga Priscilla fan ai naron sa ang.

0: mama office in bang ma mi va lo ho ma ve
1: yes lo ho de ro ni hi thing pui tui to ke mi lo siam te ka nau mel tra
0: oi ti to ka lo nei sin u no rai ka lo lum ti me don ni
2: i u mama thing pui du dan chu sha be ka lum zok me te
0: lang ba sin ya thing pui du sha lu tu ka va ngin kan lum sha ma nge
1: lum va te norai po chu lu sai tonga thiam nal zol nan betamula zau na thlak tong te hi chu a in zul veka ke ni pon kan tong thiam lo pon kan hriat thiam zel hi mo
3: an tong te po hi thiam tum ve hi tho khop asin mi zau na thlak vek kan nia kan tong sang sang in ngai hlut sak te hi ram le nam hum hal na ani mai ba in pum khat na thlen tu pai mo tak ania ram le nam hum hal ti hian thil ro pui le khil khan deu deu hi kan ril ruak an da thina ho te nia kan ngai atang hian atan thei rang ania
0: Hey, Ting Pui Zuo, a dui vya wang.
2: Mami, u sui kai lau shi pa yin.
0: Shi pa e, ma se an zhong hi har me ne. Ma se an tia mi la zuo ma pun nua ma ting utang. I dam cha em, i bua rem, i ha tu em te han di la. An zhong ye yin, oi ye cha don lu tuk. U fing lu tuk ne hi zu van nua tak.
3: Thil min lei tiu tu mi nei mi. Min vat lun du vi
0: a. Teo lau mai a. Zuo yang u ka ri lu chao ma nia.
2: Ye, e don't nai la chang.

0: Vuinzu electoral roll khoi chuani mi ni len ta ka
1: ni e mo le boi pui tur ne ne hi tam khopa lu tharan tam box si kan la zau mai thai lawang
0: kan veng chunga chang lu thar ten tam ve em
1: tam ve rin lo pui pui electoral roll an lo om tat mai a eng tia han ti chi nge